0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun

Teh Ilmi, assalamualaikum Ma Ijal. Cihuri panco ah di irama pasunan diserangan kejadian si pandu ijo yang paling sip. Nyuhunkeun kawihna boro-boro di nina kintuna kangge A Ijal ti payun sehat sapaosna ageung milik rejekina hatur nuhun A. Hun sami. Margi atas saya 4 lagu nu request

19 Indihiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 160.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun.